0: că asta care am fost antrenat la unii prezentați de fac. Că asta care am fost antrenat la unii de fac. Și pare să le trituam.
1: 12.43.